0: creo que defender nuestras fronteras es fundamental. Ser solidario con otros países está claro. Lo que pasa es que se ve que todos los tejemanejes del gobierno actual que ha habido con Marruecos, no se gasta el dinero realmente en defender las fronteras españolas. Sí, yo soy la primera que soy extranjera, pero yo he venido aquí me he adaptado a las leyes españolas, he trabajado, he ido perfil bajo, ¿entiendes? Aquí entra todo el mundo y no saben ni siquiera cuántos hay, no saben cuántos inmigrantes hay. Por lo tanto, si tú no sabes hacer un control de inmigración, lo siento mucho, pero así no, hay que cambiar este gobierno, sí o sí.
1: Madrid residents joined a nationwide day of protests on Wednesday in solidarity with the Spanish enclave of Ceuta, which is grappling with an unprecedented migration crisis following a mass border surge from neighboring Morocco. Nearly 5 weeks after at least 72,000 people crossed into Ceuta, local authorities estimate that more than 10,000 migrants remain in makeshift camps or scattered across the enclave's streets and beaches, fueling tensions and near daily demonstrations by residents. In Madrid, protesters wave Spanish flags and carried banners reading, "Ceuta fight back. Sanchez is selling us out."
2: Es imposible que 80.000 personas entren en una frontera sin que se pueda ver por los drones, por la cantidad de gente, por la participación de los cuerpos y seguridad de Marruecos que han dejado pasarlos. Eso está orquestado y el gobierno y la inteligencia de España tenía que saber eso. Y si no lo sabe es que estamos muy mal gobernados, porque entonces nos pueden invadir en cualquier momento. Si entran 80.000 personas civiles, no se les puede atacar. Obviamente no puedes atacar, pero es que invaden una ciudad, destrozan una ciudad, y están ahora mismo todos los ciudadanos como están viviendo.
1: The protest was part of demonstrations held across Spain, following a surge in migrant arrivals. Local authorities in the enclave say thousands of migrants remain there, prompting growing tensions and protests over the government's response to the crisis. Demonstrators voiced criticism of Prime Minister Pedro Sanchez's government, while authorities deployed riot police to maintain order in Madrid. As the sun set over the Hindu Pashupatinath temple on the banks of Kathmandu's Bagmati River on Wednesday, relatives of 21-year-old Sabin Timilsina wept as they cremated a straw effigy in Timilsina's place. The body, swept away in Nepal's devastating floods, still not found. A Hindu priest chanted as relatives poured water from the river onto the effigy and laid Nepal's flag upon it, the sound of weeping echoing around them before lighting the pyre, rites usually reserved for the dead, performed here in the hope of finding closure without a body to cremate.
3: जस्तो हाम्रो चाहिँ हिन्दू संसार अनुसार चाहिँ होइन जस्तो लास नभेटेपछि होइन डेथ बडी भेटिएन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक दिनदेखि आठ दिनसम्म जुन भएपछि परिवारमा छलफल गरेर कुसको लास बनाएर चाहिँ सद्गति गर्ने चलन छ र हामी नौ दिनका दिन भोलि सुमेरी उठाउँछौँ जस्तै ढिकुरो भन्छौँ हामी सुमेरी उठाउँछौँ र दस दिनको दिन त्यसलाई फोरेर एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ गरेर चाहिँ काजक्रिया गर्ने चलन छ हाम्रो यसरी चाहिँ सद्गति गर्ने चलन छ त्यही अनुरूप चाहिँ आज हामी भतिजको चाहिँ सद्गतिमा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ र सुख भइरहेको छ.
1: More than 4,200 people remain missing across Nepal since the flood struck. And at Tribhuvan University Teaching Hospital, a wall once bare is now covered with hundreds of photographs, some of missing loved ones, others of recovered bodies still awaiting identification.
4: हामी सबैजना चिन्दैछौँ आशा त मरिसकेको छ आशा छैन जीवित पाउने आशा त छैन हामीले अब हामीले चाहिँ डेड बडीहरू पाइन्छ कि तैपनि आफ्नो संस्कार अनुसार चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नको लागि डेड बडी पाइन्छ कि भन्ने छ आशा जीवित आशा त छैन तर लासहरू पनि भए पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा छ त्यसैको लागि आएको छ स्ट्रङ त बन्नै पर्छ अब जति गर्दा पनि हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ अब अरूको पनि देखेको छौँ आफ्नो मात्रै होइन अरूको पनि देखेको छौँ स्ट्रङ छौँ अब गर्दा गर्दा